0: Schengen.
1: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controle la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controlele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
0: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
1: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara

0: în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controlele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
0: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controlele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost încorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
4: Keď sa povie Európsky parlament, zvyčajne si predstavíme poslancov, ktorí sedia v rokovacej sále a o niečom hlasujú. K takémuto hlasovaniu však v skutočnosti dochádza len raz za mesiac počas plenárnej schôdze. V tomto podcaste si povieme viac o tom, o čo ide na plenárnej schôdzi a ako prebieha. Každý mesiac okrem augusta sa Európsky parlament schádza na 4 dni na plenárnej schôdzi v Štrasburgu. Tá sa vždy riadi príslušným programom schôdze. Okrem toho sa pravidelne konajú aj dodatočné schôdze, ktoré však prebiehajú v Bruseli. Rokovania v pléne sú završením legislatívnej práce poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v jednotlivých parlamentných výboroch a politických skupinách. Počas plenárnej schôdze sa poslanci zároveň podieľajú na rozhodovacom procese Európskej únie a snažia sa presadiť svoje stanovisko u Európskej komisie a rady. Komisii a rade môžu tiež klásť otázky počas tzv. Hodiny otázok. Počas plenárnych schôdzí sa parlament môže rozhodnúť vyjadriť sa k akejkoľvek otázke, ktorú považuje za dôležitú. Môže tiež požiadať Európsku komisiu, aby v danej veci predložila návrh. Okrem toho, poslanci na pôde rokovacej sály pravidelne prijímajú rôzne osobnosti, ako sú hlavy štátov a vlád, aktivisti či oznamovatelia protispoločenskej činnosti. Hlavným bodom činnosti europoslancov počas plenárnych schôdzí sú však rozpravy a hlasovania. Tie sa môžu týkať rôznych druhov textov v závislosti od prerokúvanej témy či legislatívneho postupu. Patria sem napríklad parlamentné správy o návrhoch legislatívnych textov z dielne Európskej komisie. Tieto texty sú teda zvyčajne najskôr predmetom rozpravy v pléne. Krátky rečnícky čas, ktorý majú poslanci k dispozícii, závisí od toho, koľký z nich

0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Egalitatea și nediscriminarea sunt valori și principii fundamentale ale Uniunii Europene, care apar și în ASA Carta Drepturilor Fundamentale. Însă în Uniune și în întreaga lume continuă să fie discriminate persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer. Uniunea dispune de mai multe instrumente pentru a combate discriminarea. Ea își dorește să construiască o societate mai inclusivă, în care nimeni să nu se teamă să fie propria persoană și fiecare să iubească pe cine își dorește. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. Acest episod este dedicat combaterii discriminării pe motiv de orientare sexuală sau de identitate de gen. În foarte multe regiuni de pe glob, persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer, cu alte cuvinte, persoanele LGBTIQ, se confruntă în continuare cu încălcări sistematice ale drepturilor omului. Legile discriminatorii din multe țări expun aceste persoane riscului de a fi arestate, ucise și supuse violențelor sau altor sancțiuni severe. Aceasta amenință sănătatea lor fizică și psihologică. De exemplu, actele sexuale consensuale între persoane de același sex sunt ilegale în peste 60 de țări, ceea ce face ca persoanele LGBTIQ să fie pasibile acolo de închisoare, amenzi și alte sancțiuni. În cel puțin 7 țări, și anume Yemen, Uganda, Arabia Saudită, Nigeria, Mauritania, Iran și Brunei, actele sexuale între persoane de același sex sunt pasibile de pedeapsa cu moartea. Începând cu 2013, mai multe țări au introdus legi noi care incriminează relațiile sexuale dintre persoane de același sex. Națiunile Unite și alte grupuri specializate în apărarea drepturilor omului au criticat aceste legi și au atenționat că ele pot crea o atmosferă de intimidare care încurajează homofobia și infracțiunile motivate de ură. Egalitatea și respectarea diversității sunt elemente centrale ale proiectului european. Iată de ce Uniunea Europeană a introdus unul dintre cele mai ample pachete de legi din lume împotriva discriminării. Toate țările Uniunii sunt încurajate să introducă măsuri juridice, politice și financiare pentru a combate violența, discursurile de incitare la ură și marginalizarea. În paralel, Uniunea promovează drepturile persoanelor LGBTIQ din întreaga lume. În 2020, Comisara Europeană pentru Egalitate, Helena Dalli, a declarat:
2: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
1: Nu putem permite ca unii oameni să fie pedepsiți pentru ceea ce sunt, uneori plătind cu prețul vieții. Situațiile cu care se confruntă frații și surorile noastre mă împing și mai mult să lucrez pentru comunitățile LGBTIQ din Europa și din afara ei și să lupt alături de ele. Chiar și când nu suntem bineveniți, știm că facem ceea ce este corect.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: Tot în 2020, Comisia Europeană și-a adoptat pentru prima dată strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, aplicabilă pe o perioadă de 5 ani și elaborată sub îndrumarea comisarei Helena Dalli. Strategia include o serie de măsuri în 4 domenii: combaterea discriminării persoanelor LGBTIQ, garantarea siguranței lor, construirea unor societăți favorabile incluziunii lor și inițierea unui apel la egalitate pentru persoanele LGBTIQ din întreaga lume. Eforturile permanente depuse pentru a combate homofobia, transfobia și bifobia au la bază atât tratatele fondatoare ale Uniunii, cât și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Este vorba de prima carte internațională pentru drepturile omului, care interzice în mod explicit discriminarea pe motiv de orientare sexuală. Însă simpla existența unei legislații nu este de ajuns pentru a schimba situația de fond. Prejudecățile împotriva persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer iau multe forme. Astfel, abuzurile verbale, violența fizică și marginalizarea fac parte din cotidianul societății noastre. Peste jumătate din populația Uniunii consideră că persoanele gay, lesbiene și bisexuale sunt discriminate pe scară largă în țara lor. Potrivit sondajului Eurobarometru din 2024, aproape 7 din 10 europeni sunt de acord că persoanele LGBTIQ ar trebui să aibă aceleași drepturi ca persoanele heterosexuale. Tot 7 persoane din 10 consideră că ar trebui permise în întreaga Europa căsătoriile între persoane de același sex. Comparativ cu sondajul precedent, publicat în 2019, sondajul actual evidențiază că majoritatea europenilor sunt mai toleranți cu persoanele LGBTIQ decât acum câțiva ani, deși discursurile de incitare la ură s-au înmulțit în mediul online și în afara lui, iar

0: 1 mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o Uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a 5-a extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Co si představíte, když se řekne parlament? Někoho hned napadne Evropský parlament, jiným se vybaví spíš parlament v jejich zemi. A někomu se to všechno míchá dohromady. Ať už to máte jakkoliv, poslechněte si náš podcast, ve kterém si vysvětlíme blíže, jak se to s různými parlamenty v Unii má a jak spolu spolupracují.
2: Úlohu vnitrostátních parlamentů ve vztahu k Evropské unii poprvé definovala Lisabonská smlouva z roku 2007. Mají toho na starosti víc, než by se mohlo zdát. Mohou například přezkoumávat návrhy unijních právních předpisů, aby se ujistili, že jsou v souladu se zásadou subsidiarity. To znamená, že Evropská unie by neměla zasahovat v případech, kdy mohou země nějakou záležitost účinně regulovat sami, ať už na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Cílem je zůstat co nejblíže občanům. Evropský parlament a parlamenty členských států společně usilují o účinnou a pravidelnou meziparlamentní spolupráci. Jejich předsedové každý rok jednají o tom, jak má tato spolupráce probíhat. V Evropském parlamentu odpovídá za vztahy s národními parlamenty takzvaná konference předsedů. Tu tvoří předsedkyně parlamentu a předsedové politických skupin. Jedno místo v konferenci předsedů náleží také zástupci nezařazených poslanců, který však nemá hlasovací právo.
1: Kromě toho se Evropský parlament s vnitrostátními poslanci setkává i na konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Cílem této konference je poskytnout poslancům z různých zemí platformu, na které mohou diskutovat o aktuálních evropských tématech a otázkách, které souvisejí s úlohou vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Konference může přijímat závěry a vydávat příspěvky, které však pro vnitrostátní parlamenty nejsou závazné. Zasedá dvakrát ročně a každý z parlamentů je zastoupen delegací o nejvýše 6 členech. Jako pozorovatelé se mohou účastnit i parlamenty kandidátských zemí a další evropské vnitrostátní parlamenty. Díky tomu na těchto setkáních nechybí například parlament Ukrajiny.
2: V Evropském parlamentu existuje také ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Slouží jako informační středisko, které o vnitrostátních parlamentech sbírá informace a zastupuje Evropský parlament v sítích meziparlamentní spolupráce. Řídí rovněž vztahy s úředníky, kteří vnitrostátní parlamenty zastupují v Bruselu a udržuje úzké vztahy s jejich správními orgány. Ředitelství každoročně zveřejňuje zprávu, ve které podává přehled o vztazích mezi Evropským parlamentem a jeho vnitrostátními protějšky a informuje o všech meziparlamentních činnostech. V neposlední řadě Evropský parlament aktivně podporuje dvě hlavní sítě pro lepší meziparlamentní spolupráci. První z nich je platforma IPEX pro meziparlamentní výměnu informací a dokumentů v Evropské unii. Druhou je pak Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci. To slouží jako kanál pro předávání žádostí o informace, se kterými se parlamenty mohou obracet na své protějšky z jiných evropských zemí, pokud se chtějí lépe seznámit s jejich postupy a politikami. Na závěr tedy můžeme konstatovat, že spolupráce Evropského parlamentu s parlamenty členských států je velmi úzká a probíhá na mnoha úrovních.